0: тусэрнаэрпарпут нанеруак атораат аккусинеқ
1: ила
0: аппи yes
1: тесам имата апэрсортитсисоқаллаттаагаагани аам нанеруак аторнеқаллаттаасарт малугиниарпа соорла аам эрнера таалла эрнера аам аторнеқаллаттаасарпо
0: аппи суу
1: ой аам атортуссааварпа апэрсортитсисун унқааманаалерпа
0: ой
1: эрнера атоққуна атоққулаараа пингасууллута
0: Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Y